0: اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سپئی پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شام از دی چ دم رکھشل ریزلٹ یا دای دار تو یہ دو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کھانا داو تو دپ بنے گل سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اور درتا ملاوی جی

0: بالکل سر رہے سلام ڈی چاچو جانا سنگے آواز بالکل اوکے دائی ہو رہے اخلاق ڈیر جو تمنا ہو رہے اخلاق یو جہان ونا پروگرام کے مس کلو ڈیر جو تمنا وی پخیر میں چرنگ وچ ڈیرا مزہ کے وی شو وچ آواز بالکل اوکے دائی لکھ روڈی من فائی کے کائنات فاطمہ او منور گل السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان ونا فاطمہ کائنات او دے سر سرا فائی کے یو جہان مننا شکریہ ویسا سانی خاطر کیا امبیر کنا دو سلام کبیل کا وہ موبائل کل اوکے رے کر کر دیو مانے امبیر کل سے مولانا عبد الخالق نو مولانا کھارن خطاب صاحب سارا ٹول پرڈک ملے اور سا شاپ سینٹر منیجر صاحب کلا کلا ٹم چھدی نیٹ تے سوچی جک نیٹ پوا جب نے کہ کنا مشکل تے سر کہیں
1: صحیح صحیح
0: موت والا خدا کا سر کہیں ملی کنا دے کر کر دیو لسن کی کہ کنا آغا گلا نے کی یا خدا سے خوشول خوشول دی گلا سے کی
1: جی
0: اوے چے اوچے کیس ہو شو نائس اسمارٹ ٹوتھ پاؤڈر زندہ باد فائ کائنات فاطمۃ السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ انعام یاد سپرکینا سلامینو کبیر کا اسما بلیچ سرا کو فن وی ڈومیل سے صدف سرا دودار جنم بیا بلیچ وڑی وی نا اسما چکم دیکھنا بلیچ سر دس کو پن ملے گی 30,000 روپے بالکل بلیچ واخ لے 30,000 روپے بابا تو بالکل حافظ ظہیر سے اپنا کوپن ملے گی سیدا او دے بلی سر دا غسی کو پنشتا دے لکہ سنگ دا نور کپن والا دے دا شان دے اش مولا نشتا سینا او چھے ٹانک روڈی بنے آواز اوکے دے آدن میں سود دے رجے تمنا یو جہان منا شکریہ مسکل دے رجے تمنا او ابراہیم بیٹس اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ ڈبر کے اش موٹل پر اڈکور سر ملے گی آواز موکے دے مننا شکریہ وی سلامنا ایمز دی بھائی آواز دے اوکے دے اس ماں مہینیم دل کی مروتنا مننا شکریہ سلامنا رلگی وعلیکم سلام نامی ندلی کل دیر جے تمنا اسلام ایم ڈی بھائی اینڈ طارق بھائی آپ دونوں کی آواز کر ریڈیو پر صاف ہے میں زینت میرے ساتھ چھوٹا ایمان بھی ہے آواز آپ کی آواز سن رہی ہے ڈیرز یا تمنا یو جہان منا اور وہ کہنا چاہیے سلام ایم ڈی بھائی پلوا شاہ فرام بھنو کر ریڈیو نے آواز بالکل کلیئر دے اور وہ چھ میرلی میں لولو شاپنگ سینٹر کے ساتھ اور میرن شاہ میں امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کے ساتھ یعنی رضا شاہ کے ساتھ گرد نالی گلی نیئر بوائز پرائمری بوائز نمبر 2 اسکول اور جنزیب گلی شو مارکیٹ حافظ ایر سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ دمر تکڑا دی
1: جی
0: میرلی میرن شاہ تھا اور اصل گرد نالی گلی تھا جنزیب گلی تھا
1: جی
0: منا شکریہ ڈیر جو تمنا خورکی پلوشا یو جہان منا اور دوسرا منیجر سے میسج آڈر جو تر بولی دی او یو میسج درتا سے ملو جی السلام علیکم امیدی بھائی ویلکم پٹھان کر دی آواز او کی دی او جی دا شو مسما ہو گلا طارق بھائی تا سلام ائی ایم ملال افغان فرام ٹانکو او فائی کے کائنات حلیمہ تا او دے سرسانی کھٹک تا سلام نور کا وعلیکم السلام منیجر صاحب کالو خلی کا
1: جی کال تر درش جی
0: کال باو ہلو
1: کال تر درزا جی
0: گور پروگرام کے فاسٹ اینڈ لکی کلر سوکر زیو رقم جنا
1: خجی گور کال بنی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبر
2: ہے
0: منیجر صاحب تو نہ خفا ہو دے من خفا
1: جی یعقوب جان ملنگ

0: Sí.
1: بيجان حالك تداه هاي كم تفانك مطلب من سرائي كي دكان كله كي حتى لوكس متدبي كي كله وبي.
0: جي بالكلا.
1: بيجان يوقف متدبي كله بيجان كده كويلا تو في هر شيء كده جرو تو في هر شيء كده مطلب كده في هر شيء كده سب إيش مطلب كده تمام مطلب ملي بيجي.
0: بالكلا تاسو براد تاسو كارت كم نه براد سر ده شيء مكتا براد بس أنتي أسر ملاوشي مناسب راد درتا ملاوشي لكا تدا نور سيتي تلاشة كنا تاسو كم براد تي إشما سبيشلي رايس فاس واش سكين بالاش هو كنا. منیجر صاحب کالی کاٹ لو ڈیر
2: جی صحیح ڈیر منا گلشن کھٹے کال کڑو
0: جی
2: بالکل دی چکم دے پروڈکٹ اخلی دا حمید خان
0: حمید خان
2: بالکل
0: حمید خان ایڈریس در سرشتا
2: بالکل حمید خان چکم ایڈریس سے خغا دے شوالی ڈرم ہاؤس او سنہری بینک تا مخمخ یا دین لبا چکم وابڈ آفیس سے
0: وابڈ آفیس
2: ناگی تا بالکل مخمخ چکم دے دس ٹول پروڈکٹ ملے بھی
0: منا شکریہ منیجر سے فوز دے ورنا وصل
2: خجی ورزو بین چلے چتے چکر ور لگو
0: سر جنا خرو بریانی زو بریانی فرام بل سفر فرام دے کہ
2: خجی
0: حمید دوال چکم نی ما بریانی چکم نی پسند آغاز اخلم
2: صحیح
0: اچھا منیجر صاحب کال میں سے خیر دے کاری سے کہ مولانا صاحب دے
2: جی بالکل کری صاحب چکم دے
0: بس کری صاحب بخیر کے شانتے انتظار کی ادبل چکم نی بے داغ خلق نہ انتظار کی کری صاحب چکم گے سس خپل کی السلام علیکم السلام علیکم خیر خیر وعلیکم السلام اول خوب خبر کسی رو سراؤ گیا کہنا بیا سے ڈائریکٹ سلامی نہ کہا سرنگ چلا شی ماشاء اللہ مش خوش بار بار ادھر تو بھی یا پٹان تلا میں ادھر تو بھی یا بس پرند کوشش کرا ان خود ملا سوے لوگوں اسما والے سرا ہاں ہاں ماشاء اللہ زبردست کم جنا در اوڑی دی اچھا مکین نہ در اوڑی ہوں حساب جن اسٹور سہیلا ڈیر ہے تمہارے کال کلو یو جہان ورنہ سائنا ڈیرے سے تمام نوی جو ٹول پروڈکٹ میں استعمال کر دی ماشاء اللہ منیجر صاحب
2: ڈیرا میں کال کولی
0: سر چکم نکنا پروگرام کی پارٹیسپیٹ کلو یو جہان منیجر صاحب دبل کال تر سر ہوگلا کری سے بیوے گلاو کی کنا
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کری سے بخیر راغلے اوروسا شاپنگ سینٹر ہم بیری کلا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کری صاحب تاسو خے جوان خروان دے شپخہ تیرا شوا
3: الحمدللہ بالکل خیر دا سر مو سے وارز چھٹی میں پکیو کڑا مو دا ڈیرا دو
0: چلا لگ دے چھٹی پکیا
2: صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دا کری سب دار تو چھ نور
3: جی اپنا جی والے سن رہا تھا ہویا
2: ہاں
3: مجھے نا کم سیشن خلی تو دا کیبل چھ دا
2: اچھا ہاں صحیح
3: مت کیا کہ دوی دو پوری سی مت کہ جو
2: صحیح بالکل داسی صحیح خبر ہے بالکل نہ ان شاء اللہ بالکل کری سے تاسو ضرور خیسا خوب اخلی او دین لوا کری سے دار تو ہے کہ نا چھ نور خلات خدی کہ نا
3: الحمد للہ ماشاء اللہ نن خوب پروگرام ابتدا کے دیر زبردست محل پراڑا اخیر ایش مائی پروسیس چکی مائی دے شربت ماشاء اللہ جی ریجے ٹیم نا کله تو انجینئر سپر ګرامون جی په وګړ کنه رمضان کې خو جی هر سړی ته ضرورت وي
2: جی جی
3: خو هغه کې مواد ماشا الله سپیشل مو په دې کنه چې خو سیل انتهایی جت شو دا او خپل د انجینئر ته ویلی وو سوال لکه حمزه جن سو اون دی کېله والا اصل ته اور غلاو
2: جی
3: صرف یو والا ایکو سیډ یو والا بیا سرا اسما فرمولا کریمی یو والا صرف هم درې وړا چې کیم پک ته لکه ټول وس لکه ماشا الله لکه دا هم جی دته خاص شو چې دته راو دی اسما کیم پروڈکٹ دیکھو نا کہ لکا کمیز کے نا
2: صحیح
3: نو دوسرا احساس بھی میں دس ہے وہ پروڈکٹ اس میں سارا کام دار ہے اسے سواس پاتا ہے خو اکڑا اور اسے سواس ہم ہوتے کہ یار دس پندرہ دن سے اپنا سارا نسل اپنا جمع ستان سے پہ ویرا گلا دوسرا اسپیس دو نیوی پنجم ہوئی نہ روخ سے پرچون تھا نسل
2: صحیح
3: اگی پتہ ہے ہو گڑا نو

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوگو قدر مند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زیستا سپدران حدمت کے حاضر شو زما لخواتا اس دیر من عدب احر کلے او دیر احترامات بدلو دلو تاسوی قبول و منظور گئی آمن ریڈیو نیٹورک لانگ اینڈ کرک مننم کو مو شکریہ حمد کو ماں سمادی وقت بالکل لائیو براہ راست اور کل روز کل ساتنا ہم دا نعیم اللہ عمر زئی سرا یو لسن واخلے دو لس وجو پوری امن ریڈیو نیٹورک یعنی کہ دی وقت دو چینل ما سر بالکل لنک تھی یا زد دو چینل سر لنک ماں صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لاڑا خا ماں خویاندو میاندو مشرانو حمزولو سبرگانو سپین گیرو سپین روبو ہماری رمین فزان وہ منے خلق ڈرائیونگ کئی کرک سیٹ ترازی

0: الفات شو صبر متاع وسره برودكتس من لويغي بس خلقت اورورا سبي شي خلق يوز كي من غوردن كي استعمال كي او فائدت واخلي اس اي اف دبل اي تي صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کو جوان دو
1: پسند ہے
0: یا سبا تا وسره 11 نا 12 بجے پر ملاقات کیگی قربان خوشحال اسے آباد اسے ماں ہم پخپل دعاگانوں کی یاد ساتے ماتا دعا گانے کبھی خواہ دعا گانوں کی تاثر اور صفات کا اسمیٹکس استعمال کے بخون دے پوشے اللہ پامان السلام علیکم

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تبل میں سے جمرہ گا وچ زبیا ایم کے سٹار او جان پہچان وزیر یا ٹکسلا منے نے شکریہ غرور ٹائم رس پورا کی کی میسج دے ڈیر اگد اگد راغل خدا با انشاء اللہ 6 بجے پروگرام کے دتا شامل کم دا 88 پلی کا باندے پکارک پلی کانا چینا در سات را دے ایف ایم 88 باندے زمونگا پروگرام دا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان چینا 17 سے ایف ایم لکی 88 پلی کا باندے پروگرام اخی تے انتظار کوا پاخی کی بعد تشمیل ہم کیمرہ نہ لاڑلو صبیر بھائی راشا کسری پزڑ بانی قربان پاخیر کے ہوئے باقی نواز اجازت واخلم سائش ولا اوکے جی صبیر بھائی قربان ہوا
1: بالکل نہ بھائی بس سمرہ دین کی دی ان شاء اللہ دیدا نئی پروڈکٹ انتظار کئی جی پکیما ورزا ان شاء اللہ رورا سی جی بار بار مشرا دال کلینر سی نے بھائی چارا پروڈکٹ سوکلا کلر رسی جی کلر نر رسی جی سٹے مرسی نو ان شاء اللہ کلر او رسی جی تو سے انتظار کئیے ان شاء اللہ مشرا دبیا نمائی کرتا ہوئی بس نے بھائی ان شاء اللہ جزاد ان شاء اللہ بانی تر تلاشی نورنگ چوک تھا نورنگ چوک سارا پہلا مارکیٹ تھا صابر شاپنگ سینٹر پہ نوم بندے تھا جسے کیا تلا ان شاء اللہ ایم کے کاسمیٹکس مکمل پروڈکٹ اویلیبل دی ایک نا بعد کچھ نیرا کاسمیٹکس ہوتا پچار بھی آگا ان شاء اللہ اویلیبل دی
0: ٹو زیڈ سمرا ہم دا کوئی دونوں دا دونوں دا لا سوری یا دا تسو سو اٹھا وایو خورنا خورنا آخی سی زنا اٹھا پکار ہوئی نو بالکل رات لاشی او صابر بھائی دکان دا لاتا کولا شی اوکے اللہ فاہم جگرانو کا دان منوالو چی کسی مسئلہوی دا ایم کے کاسمیٹکس میٹکس بارے کے نو صبیر بھائی نمبر زانن سر نوٹ کے بالکل پدی نمبر بن کال کا والا شو اور کس معلومات دلاتا کا والا شی 0335-20-20-24 0335-20-20-204 یا 0333-5200-204 جمینالو چی جامعہ تر پروگرام کے بزر ایس میں شرکت اکڑا گو انتیائی شکریہ دا کم جمینالو کچا ایس میں سے پہنچ رہنا پاتے شوی اگونا گونا سپیشل بخنا چی خفا نشی قربان جمینالو انشاءاللہ جن وفا کا والا بیا بچے بجی پروگرام کی دا 88 پلی کبانے کی ملاقات راگے ٹیم پورے ٹھاٹا بائی بائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پامان

یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

0: بالکل ارجن کے نمبر ادھر سر شاری کے جکیم نمبر بنے سوال کالو خلی 0331-65-340 0331-65-340 بنے سوال کالو خلی اور دے سر سر کی میسیدی بالکل اہا غر تکلیشی پستدار یہ بنے یعنی 8583 کا لا جو کا دس رکھا موبائل ار سر موجود ہے ہمارا میسج کیوں نہیں کہنا نمبر بنے خیر دار اس خبر نو نمبر یار لے ہو چھ خالی میسج اور تو کہ مشتا پتہ لگی چاہے سوک میں پروگرام ور یو کنا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ور میں سو خبر کرے کیم جی نا
1: ضرور دے خبر ہے کئی دیکھا
0: کی نا کیا کی نا سے خبر کی
1: اکینا طاہر خبر ہے کئی
0: اچھا طاہر خبر کی طاہر خان سرنگ چلا شیخ خیر خیر یتا جی بالکل مشورہ بربار یہ خیرنا دی مزید دی
1: ارا ماشاءاللہ سب بٹھانی
0: ماشاءاللہ بس دین دا خبر تک جس بربار دا خبر تک
1: تیرا سخت دا مشکلہ تیرا سخت گرمی دو
0: دل تا چ کیم دا ماشاءاللہ ڈیر کھلے ونے بارون خوشو
1: تیرا بارون مو سب جامیش کلا ہونا سی
0: بس ہو تو پتہ رہ بس کیم دے کنا انشاءاللہ و دل ہوشی
1: دل دا سخت گرمی دو تا فوری دو
0: اچھا بردار تو جی پروگرام دے ورو دے کنا
1: پروگرام کو میں سے ریڈی کو ٹکرا دیا تو نام بار وسا ہی ہوتا میں پہلا اور دائی تو پروگرام میں پہلا اور دائی
0: اچھا مو پروگرام پہلا اور دائی پھر پہلا اور دائی کال کا ڈال کے بیدے کرے کر ڈیو نوار بدلی
1: نا نا یہ میں چلے نظر بدلی ہو لا کی ہو گا وا
0: اچھا ونن دس کم لے 88,400 سے چدا بنے سلا گیا دیا
1: اے دی مو جی پنن داو
0: نو تو سوی چ دیوال سر جلیو نا والے سر میں پروگرام سے خبر ہے کسے ڈیر از یو تو کلے ہاں تو سوال گوڑے بدے والے سر خبر ہے ہر قسم خبر ڈائریکٹ السلام علیکم ہلو ہاؤس دنر سے ڈیرے جو تمنا بے حد منا ڈیرے جو تمنا گرو در سر نیکسٹ کلر سوگر سے لیکن 0331-55-340 پر نمبر بنے کیم کال خلی پٹ سیل مو چکم لیکن فی الحال خر فوائد پٹ سیل مو بنے کہ کال چے اگر نرو درمی خیر دے تو افیشل نمبر بنے کال کے السلام علیکم

سن رہا ہوں سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ طارق خان کو سکون والا سلام علیکم سلام دیر جو تمہارا بالکل طارق بھائی تکم دی کیا نہ سکون والا سلام نہ دی نیک پر ہا اور اس دل امتی ماشاءاللہ زبردست لڑ خور بنے چکم نے نظم رسور امتی امتی

بابی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی خور کیم سو خبر کرے کیم زینا امنا خبر کرے کرے کنا امنا خور بالکل ماشاءاللہ مش خوشو برابر امنا خور کیتے پروگرام شہر کلا سلیما شوی سرنگ چلا خور کی شای پروگرام ور وی پروگرام سے سر سر شامل ہے ڈیر جوت کاٹ کے ڈیر جوتا جی وہ سو کر رہتا ہوں. ہیلو دوبارہ کوشش کر دوبارہ کہ خبر بنے.

0: ویلکم بیک پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان چا دیتو سے میزبان آر جے شاہد خان بالکل دیتو سے مخاطب بالکل درتا مخم مخا شفا کاسمیٹکس پاکستان سر حرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن
1: نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا
0: حذیفہ کمپنی جس عمرہ پروڈکٹ تھی کا بیوٹی کریم کا فیس واش تھا کا حذیفہ کمپنی شفا تیل دی کا حذیفہ کمپنی شفا شیمپو دو باو دا بندے میج روزانہ تو سے سارا خبر کری دیر دے فائدے نہ ڈھاک پروڈکٹ تھی کچا استعمال کڑی بھی فائدہ وے ویر کڑی بھی او کچا استعمال نہ بھی نو فائدہ دے تو پہ انتظار شدو زر زر مارکیٹ تا زونی نہ رسوائے او دا پروڈکٹ دا حذیفہ کمپنی دو تلواری نشان زون دے پر ارو رہے او استعمال یہ کہ
1: میری اپنی نہیں ہے
0: کرایو سویا سرنگ دا ہر دھر رہ گیا ہے تول مائک بالکل خلاص تھا اسے کو قدم یہ منو شیا
2: خنے ازو کا سنو
0: دیا دو کا سنو گپ شپ سو والا کسی کا نا
2: بالکل
0: وہ محرم دور تھا تیر سی پہ ان شاء اللہ والی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خیر خیریت تھا صافیت رو دو
3: برابر
0: گرما کے پڑاوی خیر
3: الحمدللہ
0: بالکل برم ہو دلہ پکارک بندے شو کلی علاقے بندے خدا خاص نہ دے شو بس تو ڈیر شخال ہے کہ کچھ بم یوں نہ سے شادو
3: وہ بہت زیادہ اور

0: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد بھائی اسکول تا زکا نئے ہم تلے چ اسکول کی ما پری ٹولی جنہ کے خاندہ کبھی چ ستار لہ سنخ پی تور دی
0: خورے چ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم راغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہائستہ شی
1: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ شاہتو سے ٹول خوائن جوڑی میں آفیات سرا وستا زکا کنا چھا حافظ ظہیر ہماتن توستا دعا گودا ہر ٹیم تو سے زپدا غنش یوت ستو اور یو ضربیہ اخوان جوڑی نے تا سلام پیش کاؤں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس میں آواز اور لگیا دی ایف ایم 88 لکی ریڈیوم دے اور سارا دی کرک 88.4 ریڈیوم دے اور سارا ایف ایم ٹانک 88.4 اور سارا سن 96 ون ایم دے سن 96 ٹلم دے گلوبل 91 ڈی اے خان ریڈیوم دے امید اچھے انشاءاللہ ٹول ٹول اروے دن کی چدی فٹ فاٹ میں وستا اور سارا اور سارا ہماتن درست میں وستا اور ذکا کنا چھے ٹول نہ پہلا ٹرین نہ پہلا میر سنگ آئیے بڑا مل گرا تھا بالکل یہ دس بڑا تیپ دبش ہے چماشاء اللہ نر بڑا تیپ دبش ہے چماشاء اللہ ٹرین نہ پہلا تم اس کال رکشا دوست پتا ہی کہنا مس بڑا سیکھتا نہ مس بڑا میر سے ڈیر مستر غرون قادر بابا دا قادر بابا خون دما جوات دا گٹول گلغشی گلغشی تو ٹول گشی جاتا درشی جا جی جناب سرنگ دوست معلومات دا ٹائم جدا 9-10 پر دا ایشما کاسمیٹکس طرف نمشتا والی دا اور بدر ٹائم شم ہر یو آر جے دے ایشما کمپنی والا ہر سما آر جگون دی دیکھ پلے پلے خیالات جواتین کائی اور دا غارا گی زیا دیکھ پلے خیالات جواتین سرا تو سپی خزمہ شاہ حاضر شمائی ہے اور دوست معلومات دو کنا چٹورینا پہلا پہلا پہلا مدا ترتیب دا چٹورینا پہلا تو سے حاضری ہو خلو چاہیا سیک سیک کم کم زوینا مو اروائی لگیا دی وایا مو او چ دیے سماتتا تو سماتتا صحیح طریقے سر راسی کنا اگر پر تو سے متوقع کی ٹورنا پہلا میسجنا کال نہ بالکل کال نہ نہ مس کال خالی اونلی میسج جسٹ میسج 0-332-80-80-101 0-332-80-80-101 ماشاء اللہ ٹورنا پہلا انٹری پا کال دے ٹورنا پہلا انٹری چاہو والا قدر قدر بھائی انٹرویو والا پکاؤں دے اور ماشاء اللہ ایس چیک سیکھتا ایس مثال کے طور پر ٹورنا پہلا انٹری پر میسج پتر والا سیکھ تو آگا ماشاء اللہ مشرا دے پلوشا خیر دو پلوشا دے بنگل نہ مشرا رابطے شدو اور یہ چپ ریڈیو پر لیکن دیا آواز بالکل ٹھیک ٹھاک تھا تو صرف خدمات سے یوزر بیا خبر عرض کہوں چلیا مدا کال نہ کر یہ زکا کنا لیا ہو جی تو سر حاضری ہو خلو سرا میں ایک ان آباد ایک پل ٹاپک سارا شیئر کہوں ایک ان آباد تو سے خیالات جواتی نے زو خلو پکال پر ترتیب سرا الینور بھائی سلام پیش کرے بٹرین عالم پاک جدید زندگی برکات تو چاہیے شازیہ دلے کے مروت نہ ماشاء اللہ دیا میر سرا مخاطب والو اور سرا میرلی اور سسٹر چلو میرلی سسٹر یہ ماشاء اللہ کال پہ کال رہوں دا یوزر بیا دیتا ذرا ریکویسٹ کہوں چ مثال کے طور پر دو چھ موتا کال کائی بے دسے زوش دکشے نی چہ چہرے چ سگنل چار کائی گورا میرلی خیرے نند بالکل گلا من نہ کرا زوئی میں پہلے نازون تا اگڑے او خوش ہوئے کے بے پاس تاوے تو مثال کے طور پر مطابع کال کا ویاسا نا چھے دالے زکال اٹھینڈ کن او دالے پانڈ دا ٹائم چھے دا زیاشی نیرا خواہن جوڑیا میں شدی آگا پہ انتظار بیا فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا دو یہی چھے سلام منظور کا گل شاہین مروت پلوشا سسٹر تھا گل شاہین مروت کو بالکل پتن لگے جی دیکھو خیر یو زالیا تو سے مجھے سالوں مدد ویلا چاہے دا گل شاہین مروت ویرے تو سے دا غفیلا دو اللہ دے خیر پر سوچائی لکھی یو زال کنا یو زال بیار کس کو یک کال مار تک آئیے دیرہ دیرہ مننا ہوئی تو سے فرام امین ٹیلر کھرک امبیری کرا دیرہ مننا گلو سے گل سلام اینڈ ویلکم حافظ چاچو ہو آر یو شو از ویری نائس وائس دے کلیئر دا کرک ریڈیو اینڈ لکی ریڈیو بندے اٹس می گولالئی فرام بنگل ڈیرا مننا گولالئی خیر اللہ دے زندگی برکتی نہ اوچوا خیر میں آ او سارا میں ارارا میں آ زکا جدے چاچو نارتا ویلکنا او یقینا دے چاچو ٹکی تا دیر دا ورے چاچو ٹکا دیر خویز دا مول سیمرا دی فیمیلز دی مثال میل حضرات دی مخبل پر فیملی پوائنٹ ہے ٹول متا مولانا صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب کنڈیرا نہیں یہ چبے استوز نہ ہو لازمیر تھا یہ استوز صاحب چاچے نے ڈھیر کامر تھا یہ موسر اخبل ورہ رینا دی نن موسر والی کن کا ورہ رینا محمد پنم دے ماشاء اللہ موسر انہیں سابو دائی پر دیکھون شے دے اکاؤنٹنگ چارر تک آئی کاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ کنا لگا چھے سب کتاب دے ماشاء اللہ دسم بلکرا دا اور آئی ماشاء اللہ محمد گلا اور ڈھیر خواہ شکن کا مینان آئی دا مینان آئی دو کنا یہ کنا
چلو جناب وہ سلام محمد خالق صاحب تھا ڈیر ڈیر مننا الاج کلر الاج دنیا خیر خوشی کا اور سارا جناب شوالی بھائی دے کرک نا الاج دپ زندگی ش برکات چاہی دا آغا یو کاسا شوالی بھائی چے کینن مینا محبت تے اس ما سر دس لری چے پل جاری کاروبار بہترین کاروبار ش نننا اس ما تا زوی یو ورک دا دے مینا دے محبت تا کنی سیک ما جو جاری کاروبار وی سیک سر دے درد جوتائی چے مثال کے طور پر او وی جائے حافظ صاحب مثال میں وہ کاروبار رشتہ تھا اے تو اس مدی رضوان سر تم لڑا نہ لیکن دگا بھرا دو چم مینا محبت دم رہا چائی یہ چیارا مو کا نیر کاروبار چلو تو کنا چلو ایش مایا زون سر رش داؤں او خرسا ہوں یو زل بیٹھ سٹل تا زو ویلکم یہ پخپل شو سے چلا شلا تو سے پارٹیسپیٹ کو مو سارا دے میسج لے ہاتھ سارا زنا میسج نہ مو تا پر واٹس ایپ یار اول دی ائی انشاء اللہ زلیٹ کہوں میں تو سارا شیئر کرن کا یوں اور سارا ماشاءاللہ نادیا گلچ آغا ماشاءاللہ سلام پیش کیا اللہ دے دے زندگی کی برکات ہو چاہیے چلو جناب عرصے زخپل ٹاپک طرف تا چی آیا مون تو سرا سے خبر شیئر کرن کی دی جڑاؤ یا سجی آخر ٹائم پر انشاءاللہ ڈیرا بہترین اشو ہوگی اور آخر ٹائم پر انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا سننے میں اور انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا سیکھنے کے لیے تو آپ ڈسٹرب نہ ہو اینڈ تک انشاءاللہ جڑ کے رہنا انشاءاللہ

جی جناب، زنن ٹاپک سر شیر کرن کا یہ دے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے پتہ لگا انشاءاللہ ایمان افروز واقعات سر شیر کرن کا یہ اور سرا و سرا تو سنا وے جو سنت لحاظ سرا انشاءاللہ پشتن وادر نے کہوں چاہے تو کم کم سنت سیک سیک کم کم ذرا مخاطبین دی اور سیک سیک کم کم سنت عمل درامت کا ہی لگیا دی اور دے بہرحال سنت خود ایر فضیلاتی نہ دی ویچ چاچے دے فتنے دور سے یو سنت پابندی اختیار کرلا دے آویا شاہدوں نے امرا سو بتا پکنی جی بہرحال سنت پابندی کمین کا چدا آلہ تور نجد دا وعلہ نبی تور نجد دا اور دا غرنگے مثال کے طور پر سیکتے سنت نا لرے ترا پیجی سنت جم دینی انوری پیجانگلے نو سرا کیجی بے زمین چدا دے آلہ نا لرے دا وعلہ دے رسول نا لرے دا زکات ٹولا ٹولنا پہلا اور آج لوشانو خپل قرآن پاک شمیش تو سا شال دی چگورا دے تو سے شسے کیا دے نبی اطاعت کو نبی اطاعت تو شسے کیا اوکو اغلا کا چگوائے چھے مو اطاعت اوکو دا سورت نسا 80 نمبر آیات تا او سارا بل آیات یادا بل آیات یادا دس دیر آیتی نا دی بار بار تو سارا شیئر کروں ان کا یہاں چھے میش تو سے یعنی ایمان افروزی لحاظ سر خبر کہوں جمیش تو سے دے سنت رمدین چدا آغا اختیار کو او یقیناً دے غیر خال کی دا محنت تا چدا خال چدی دا مسلمان چدی دا دے اللہ دے نظر نا پروزی او سرا دے سنت رمدون نا چدی شد لرشی بارحال نن تو سرا بہترین خبر میں داغا دی چی آیا سنت اتباع سے ایک سرنگ کوائشی تو نا پر ازر خبر خواہی طرف تا متوجہ کیا جو چ آیا دیے مودا کی میں ترساری اس میں ساری خواہیں دی چ آیا دیے سرائیں گے سنت اتباع کوائشی ٹولنا سو کا خبر دو ٹولنا یعنی تشان دی گرون پہ اسلام شے خالی اختیار اولو و نیت کر لو تو گرون دی اور سوکا نہ سوکا عمل لینا عزت تاوز شروع کروں پتا سے الفاظ سرا چ مو سے میرا خواہیں دی پکیر شننا بار بار تو سر تلقین کہوں چکیر شننا تو سے یو برد سلوم جی ہے یو بندے سلام یہی ہے بس تو شہر سی چتو سے کیا شکر ہے بس خواصہ ہوا ہے کوئی خواصہ تو ویز ہے کانے میں زیادہ ویز ہے ویز کا چکر ہے تو جسمانی ورزش تو سارا کیجی بیموری ہو دنسی وہ جد آگا سے چار بیار کا مینا وہ دگارا یہ مثال کے طور پر کیا شد آگا سے ٹیم تراوی دا بیت صدر نے کیجی بیو دے صحاتی آخر پیجی وہ دالے وہ آگا کم پستو پستو ونینا چھ دیکھنا بیو ایغے سارا جگڑے آدھر نے کیجی بے خبر آپ دا دو چلش کی بگلے ہاں سارا تو سے کوشش کہیے چھ چارے خو کہینا چارے سارا سارا مشتو سے تپ چار دو چھ ذکر اسکار سارا چاروں کو کولی خویزے ذکر اسکار سرا کربز ہوا ہے دوسرے پر لکل رغلی دی کی دوش ہے جیسے ایک پخپل کیش ہے پر ذکر اسکار سرا ریبز ہوا ایدہ ریبز کو پیدا نہیں گنا جھاڑو لگا رہے ہوں جو بھی اپنے گھر میں ذکر اسکار کے ساتھ جھاڑو لگائے گویا کہ وہ حرم میں جھاڑو لگا رہا ہے گویا کہ وہ حرمین شریفین میں جھاڑو لگا رہا ہے مکہ مدینہ میں وہ جھاڑو لگا رہا ہے تو میں کہہ رہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اعمال کو سنت کی اتباع پہ لیں ٹھیک ہے چکیما چار کائی پشی لوسنا شروع پکائیں کیما چار کائی بسم اللہ شروع پکائیں مثال کے طور پر کولی مینز ہے بسم اللہ سارا

0: Това на гонче райс, е това са кухони и стара борайс, бличи ви писа с рупева на забуш, кривите ми левизи. Ойс махар бал айн, дусе рупева ди я на дусе емил я и ктубис емил. Въдаче са кухони са рупева на кима, еш ма царам си ди забуш, кривите ми левизи. Ойс ма две врати чемпиони са кухони, чар са емил вала. Но ешь ма дили се сваше, а дабу фриете ми лавизи, а ешь ма воке сме шампиони ди, дусе ми лавала да че соку хули, арджан фешел че дабу фриете ми лавизи, а ешь ма стан блак че соку хули, ка валика у хули ка гата, а ешь ма ай скул били че ди, дабу фриете ми лавизи, а вестара ешь ма кул крим че соку хули, дестара бо ешь ма ремувер саси че ди дабу фриете ми лавизи, а теке че кинда дау ма тал сали, ва нима мяс че кинда дау ма тал сали, джери ви чо да гас че кинда ди мене, ва иншала че мужа кала кейк карту,
1: انشاءاللہ او سرا دے مو طرفنا مو پکاتے شوئے کاری سے اوے لیے کے ارپشے او ایوہ بالٹی دے شربات روے جوڑا کے دے بدات حسنات لیہا سرز خبرہ نہ کہوں بلکہ زن یہ چی دا لسنرشپ لیہا سرز خبرہ کہوں جیسے کہ ترسی دا سبو پر لیہا سرا وے دا شربات مو طرفنا او تا پیش کاوے خواہش دے دے انشاءاللہ
0: اخیر خفیسے ملی سے بلا خدا سے سبو سلام ریز دو منگل میں لائے خدا خدا دائے و بل نشی دائے پچاو جا مات تکنا دکنا سبو دا دخان تو بچار دائے وہ کی اے مجھے تکی میں مل مستے ترتیب دائے چاہتا مجھے آئے مجھے اقپل ترتیب دائے مقپل کرتا مر کر رکھا چاہتا مجھے آئیس کریم نی چاہتا بگانی جو سی بجانان تیلو بھی آئے
1: باز باز بیا خود لیا رہے گا دو و مولا ترزے چی کارو پہ لکے گا دو
0: خود تو سبو دخانی
1: آواز دے دیا لوڑ کاری سب آواز دے لوڑ لو شاو تا بدلا کیا
0: آجی نیمبو دا کما خواب ایرو چاہی
1: آگے شو مندہ کو آلا دے گلے
0: جانوالو دا کی ملسا ایرو چاہی
1: آلا میں دماغ کو کہنا یو نیم دے خلے خبر اس دیم تو خلے چارو روز کے نا یہ نیم اسی سادہ خبر ہے کائی لیکن یہ نیم کسپ دا خلے کی خبر ہے روز بیڈر بل نمرا خوان کائی برحال کارین اور خطاب سے بارا پاکت زندگی برکاتو چوا یقین تو سارا چیز خبر ہو کیا جواد در سارا ویال شن سارا خلکی میں ویل دے وڑنا یہ چھ منیبا تا سپیشل سالوم دو پیشکائی وانا نا دو میں سارا مخاطبہ دو علیہ دے گل لران روکش واتو میسج میں وہ سارا شیئر کر ابراہیم گل ویئی بیٹا وچ بیٹری اینڈ سولر سسٹم دوبارہ اشما ٹول پروڈکٹس ملاوے جی را سارا حافظ ظہیر صاحب ٹک شوا جی جناب برالا رہ گا دو سولر سسٹم یا چالا وے امید اشما پروڈکٹ کیا خرچہ ہدایت تو مینا محبت تھا ابراہیم بھائی گلوں سے گل گل گل دے گوڑا دو خدائی نا چلو جناب روشی مشتو سے دے اخپل آخری چھ منٹ تیر سرا اور نیرا کال نشا ٹینٹ کا ڈیر کا سونے رابطے سے ڈیر کا سر مشر رابطے کا لگ گیا دی جب یار سے اخپل ٹاپک طرف تھا جکا چزدا چپ شروع پاخیر شیخ حمیدتو سے سر اسد دین خبرے سر شیئر کم زدا خبرہ کہوں چھ ماشاءاللہ دے سنت رم دین چھ دا پیگا چھ خیر دا مشتو سے ٹولے دو پرا او سنت خالی دان دی چھ زت استا غاڑ غاڑ سنتو شائن پیشلو استا سر آئی مثال چھ زدہ در کہوں چھ چوبیس گھنٹے پا او دوسر شیئر سیک تیرے جی کنا تیرائی دا سنت سرم مناسبات لری او یو صحابی اترسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مو رزق تنگی دو مو دے رزق تنگی دو ایس مبارک لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہے ٹھیک شوا ویشدو ویشدو نہ وظیفے ہوتا شاہی نہ ویشدو ویشدو عمال ہوتا شاہی سوکا اولان گانڈ خبر ہوتا کھائی چت سوکا چٹول اوریز پہ او دوسر شکرزا آلا پکوتو تخپل خازونینا یعنی رزق فرام کائی وے اداد سیشل ہر ایک خواہ دے وڈینے تزدام یہ چی سیک سیک یا دے رزق لحاظ سارا پریشانہ دیدا بے پریشانہ کیوں جی ماں بلکہ گورا سو گرمی سے زندہ او دست کا چیرے موتے جی بیا او دست سر نکوا او سارا او سارت پا او دست شکل او رست روا دا بے تکسا چالا جو لوشانو تو سارا سرانگی غیبی مادد دینا کئی

0: قاتو دغ سره د کیر شنن حکیم مزر یو کیم شیطانون شیطانات او شیطانون ور سره هغه کیرینا پرېش دی او هغه جنات چې دی هغه د کیر نه اوز سکسو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سره کیر ته تخین شي او سره سره ډیر د شیخونه خبره نه راو سره رسکړي دی چې سک درو شریف سره وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او سره ډایرکټلی درو شریف تر کو سرا او سرا درو شریف سرا سرا صورت اخلاص تر کو بلا جل شانو د پکه شو تیرا تنگ دستی رون والی ګره کیر ته همشت سه آسا گډه جی آسا گډه جی بزو یی چې تو سه پوسنا دے طریقې سرا سلام سرا خندا پیشانی سرا دا سنت تی خندا پیشانی سرا کیر ته گډه جی سلام سرا گډ شا خندا پیشانی سرا گډ شا او سرا او سرا درو شریف تر کا او سرا صورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکن معلومات ہر اے ٹو زیڈ ہر اے ٹو زیڈ سمر دکاندرون دی دی سرائش ما تمام پروڈکٹ مش اویلیبل کڑی دی تو سیتا دگا رنگے تو سے میرے لیے اکثر کسن میرے لیے لحاظ سے ڈیر ڈیر ڈسٹرب دی میرے لیے تو سے ورتلائش ہے ڈیمانڈ سارا جوڑائیے بار بار ویسی ہے کم دکان دونوں مزدور سارا شرکاوی کا دگے سارا دیش میں پروڈکٹ نہیں ملاوی جی تو سے ویسی ہے چیتی ڈیمانڈ کریٹ کے جی تو سے تا آسنتی جوڑا شی لولو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ پر تارک مارکیٹ سے میرے لیے شی لولو شاپنگ سینٹر تا دی سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور میران شاہ شے امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دور دا صادق نور پنم اس پلا راز شاہ اس صادق نور بھائی دادی سارا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی اور یہ ضرور تو سٹو لکھائیں گے تدام یہی عرض کاؤں کچرے تو ستا ڈیرا پریشانی ویدا دے خپل ایریے شی پروڈکٹ او خسترے لہ سرا بے گھبرانے کی ضرورت نہیں چے نشتا دنن سبو زکا چاہف زہیر تو ستا خدمت شی اندرون لکی گیٹ اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالی پتا کائیے بیا او سرا دے شور مارکیٹ پتا کائیے چے شور مارکیٹ تا ارگاٹ شی ہے بے لو دے تا خانہ دو او پوسٹ مارکیٹ تا پشی طرف گس طرف تو ستا وے پنزام دی کون دے اش مولو تو سمندائیے پہلا دکان شیشول آپ رزدائی ہوئے دعا پشے دکانی نہ بند ہوئی آپ رزدائی ہوئے سارا بول دکان دا حافظ ظہیر تو اس پر خدمت سے حاضر ہوئی دگے سرا سرا متر کی جزات دس خبر رترا چمت خلے نہ وتری آئی بائے سے تکلیف کر زدلی گٹر خبر نہ زکا معذرت کا زندگی و انشاءاللہ بیا تو اس پر خدمت سے حاضر ہوں ہر جمعہ جمعہ سبو ٹائم 10-9-11 پہ رہے ہر درین پہ درین سپے ٹائم 9-9-10 پہ رہے متر کی جزات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پاؤڈر is G Moho Korta National or Multinational Cup Naval Washing Powder Vadi V.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
3: تیری دنیا میرے ربا کیوں مجھے ہی راس نہیں
4: لمحے خوبصورت بن جائے جب ساتھ ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ جہاں مسیحی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے

جی جناب یوسف کالی نو خولی په پروگرام کې څوک تر سره کوم جنې کال کړه. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. اوس در سی شاہ جی سو خبر ہے کی کم جنا سو کا روزینا دے جانی خیلے نا سرانگے یا شاہ ایم روزینا پہلا اور دے ٹیلی فون کڑائی پروگرام تھا ہاں پروگرام سے ہر کلائی درتا بھی آئے ہو لگا چی تیارا ہاں بھی او سگنل دیکھا کمزوری ہوئی کا نا سرانگے دے زڑا ہوا کا پروگرام تھا موبائل میں نہ چگو ہاں موبائل خو زکا نہ چگے تھا چھ موبائل خو پدی پروگرام سے نویر سرا خو بار کے پدی پی ٹی سی ایل بندے چھ سو کالر کی آگے ول چگی جی نور صدر وڑی دی پروگرام تھا عائشہ بس ہاں سرانگے چل ٹھیک شاہ جی ڈیرا ڈیرا مننا دیکھا فصولہ اسے ابودا اسے دیکار کا والے یو جہان مننا

0: السلام علیکم.
1: خان بھائی کریں انشاء اللہ.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. تو صحیح ہے
1: کاروبار کریں گے.
0: خیر خیریت ہے. سو خبر ہے کہ چوکی دور ممادا ٹھیک ٹھاک اللہ فضل دے آخر دے کال ملاو شو. ہاں
1: ہائے
0: ہائے
1: بیا خدا
0: آمین آمین.
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. دو گنے تو سی دی
1: دو گن ہو تو ہو چکا اور اس کے کارک پر ہم جی میرے وال مندر اس کے چھنو کھڑا
0: ضرور ضرور انشاءاللہ پر روان پروگرام نہ شو خبر اپ کی صحیح دو
1: مقدمے سے بھی جو زیادہ سے آیا
0: تھا ضرور ضرور مت پتا دو انشاءاللہ ہاں
1: ہوگا کارک پر کے ایئرپورٹ پر کی ماں مرزوری ہو سکتی
0: جی جی جی جی
1: جو 150 روپے سے خرچے تھے نا
0: جی جی
1: تو سب جو بولے تھے
0: ضرور انشاءاللہ روان پروگرام شو انشاءاللہ پا دے بندے خبری کبھی یو جہان مننا کو ڈیرا مننا دکان کولے. اچھا ویچے چیر یو شہر وہ کنم نو اغیتا یو مولی سے بو ورسرا یو شو گڑ تھا دا درتا تلی دی چکرا درتا لوڑلو بیا التا کے مطلب سامان داس خر سے دکنا چی دی سامان دا پتہ نہ لگے دائی چی کلا گرون کلا سوکا چاو ڈیر کی مات دے چاو بیخی کی مات نہ ہو مطلب دا سی وی چی مانے خالق ڈیر عجیبا گوندے خالق کی وی